0: tanto por la población que temos a maiores como tamén polos episodios de calor que se esperan altas temperaturas ao longo destos días.
1: Nestes primeiros días está de carácter informativo, se vai, se percibe, pero bueno, se si isto seguir así, xa tendrían que ser medidas un pouco máis contundentes no sentido de sancionar incluso, porque temos que darnos conta que temos que ser solidarios.
2: Sanxenxo, que capta o 60% do Lérez, agarda a reunión de hoxe para aumentar as restriccións. Polo de agora, mantén as medidas adoptadas hai semanas como peche de duchas, pero mantén operativos os lavapés nas praias.
3: Moi relacionado coa seca, segundo a última información da Consellería de Medio Rural, a esta hora hai activo un incendio no Concello de Taboada. Comezou onte á tarde na parroquia de Insua, moi preto da estrada LU611, que une este municipio con Rubián, en Bóveda. Os datos oficiais a esta hora cifran en 20 as hectáreas arrasadas. Dende o Concello, o alcalde apunta que as lapas xa están controladas. E outro asunto, o presidente da Xunta dá por pechada a polémica polas supostas reticencias en sectores militares á instalación en Ferrol da fábrica de coches de SAIC. Alfonso Rueda ten garantido que o Ministerio de Defensa lle vai dar o visto e prace o proxecto. Transmitiullo persoalmente a propia ministra nunha chamada telefónica.
4: A ministra adiantoume que, lóxicamente, cos condicionantes que houbera que poñer e que se poñen sempre que unha instalación industrial está cerca de instalacións militares, é perfectamente comprensible, e ao goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación.
3: Damos conta tamén da prisión provisional para 23 dos 26 detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía noutros puntos de Galicia, un dispositivo no que se interviron 1.600 kilos de cocaína. As forzas de seguridade dan por desartellada así unha organización criminal adicada á introdución de grandes cantidades de cocaína mediante o uso de embarcacións de alta velocidade. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Entre os 26 detidos hai un axente da Garda Civil. A investigación comezou en xaneiro do ano pasado, cando toparon un semisum merxible na praia de Dos Muiños en Muxía. Na madrugada do luns, despois de descubrir que preparaban outra introdución de droga, estableceuse un amplo dispositivo que permitiu a incautación da droga cando estaba a ser descargada na praia de Arnela da localidade, a mesma praia na que se aprenderon case 4 toneladas de cocaína no ano 2009, no marco da Operación Tabalba. Pedro Blanco, delegado do Goberno.
6: Estas operacións non se elaboran e organizan en pouco tempo, fai falta moito tempo e, polo tanto, é dicir, é o resultado dun traballo que se ven mantendo no tempo. É verdad que pode ser que nos últimos meses pois coincidise a finalización de varias operacións, pero que están traballando día a día. Hoxe están rematando esta, pero xa están traballando probablemente, é dicir, noutras moitas.
5: A investigación está dirixida pola Audiencia Nacional.
3: Este mércores entraba en vigor o novo regulamento medioambiental da Unión Europea para produtos envasados, un cambio que a patronal conserveira cree que suporá unha maior carga burocrática e unha responsabilidade administrativa que non lles corresponde. Considera que o cambio ten que ser paulatino e que as PEMES deben estar acompañadas neste proceso. Roberto Alonso é o secretario xeral de ANFACO.
7: Tiene un objetivo, yo creo, que apoyado por todas las partes, como es mejorar la sostenibilidad del envasado en general en nuestro continente. También tiene seis disposiciones que, a nuestro entender, desde ANFACO CIPMA, no se adecuan a los principios de necesidad y proporcionalidad. También incluye otra serie de elementos, como son las declaraciones de conformidad, que han generado bastante preocupación en todo nuestro sector. Una complejidad burocrática administrativa creciente, que, por ejemplo, en las pymes, pues, supone un nuevo impedimento a su operativa diaria.
3: E unha cousa máis, case o 76% dos mozos galegos de entre 18 e 29 anos aínda vive cos pais. A taxa de paro neste colectivo é do 18,5%, unha das maiores de toda España. Son datos dun informe feito por UGT co gallo da celebración do Día Internacional da Xuventude. Raquel Estevez é responsable da organización xuvenil RUGE de UGT Galicia.
8: 3 de cada 4 xóvenes temos que vivir cos nosos pais, senón a taxa de pobreza aumentaría moitísimo. Son datos moi alarmantes. En Galicia ahora mismo non é que haxa un problema de que a xente xoven non este preparada, senón que non temos oportunidades. Entón, non podemos ter un proxecto de vida aquí, porque os salarios son moi baixos, hai moitísima precariedade, moitísima xente xoven no paro.
3: E a 7:57 minutos, imos xa cos deportes. E hoxe os deportes son cousa de Aitana Vidal. Moi bo día.
9: Bos días. O Real Madrid fixo xa pasada noite co trofeo Teresa Herrera nun encontro que serviu

0: como a presentación do Deportivo ante o seu público. O equipo de Mouriño voltaba a Coruña logo da súa última participación no 2013. Os brancos leváronse o trofeo gañar por 0-1 cun gol obra de Brahim no engadido da primeira parte. Escoitamos o xogador deportivista Miguel Loureiro.
1: Obviamente non estamos contentos polo resultado, queríamos ganar diante da nosa xente, está claro, pero lógicamente creo que nestes partidos de pretempada pues, o importante é sentir boas sensacións e competir.
0: Para ver a estrea do Depor na súa volta a Primeira División, haberá que agardar o luns ás 9:30 da noite, cando recibirá o Elxe. En Vigo, os técnicos de la Liga decidirán hoxe se se suspende ou non o partido do domingo entre o Celta e o Osasuna. Os técnicos volverán esta mañá ao Estadio Vigués para inspeccionar o estado do terreo de xogo despois de que o Celta solicitase o aprazamento debido ao mal estado do céspede provocado por un problema de fungos. Mentres, o equipo de Claudio Giraldez continúa cos adestramentos con Javi Galán xa recuperado da súa lesión. Nas últimas horas foi presentado o novo porteiro celeste, o internacional turco Altay Bayendir, que asegurou que foi unha conversa co técnico celeste o que lle convenceu para asinar co Celta, o que chega cedido polo Manchester United.
2: Ya te busqué donde no es.
3: Ya está en marcha unha nova edición do Jazz de Ría. Hoxe o festival chega a Valdoviño, a 7:00 PM, co roteiro Balconso Atlántico, baseado no repertorio recollido por Alan Lomax en Galicia. Logo, o percorrido continúa ata a Praia do Baleo, onde ás 9 hai concerto cos peruanos Alejandro e María Laura, estes que escoitan. Entre os seus traballos, este Dos Hemisferios, nomeado os Grammy Latinos.
2: Dos hemisferios y en abril te...
3: 30 segundos para as 8. Grazas pola atención e feliz día.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Galicia está disposta a acoller menores migrantes, pero con planificación e financiamento. É a postura que transmite a Xunta logo de participar na Comisión Sectorial de Infancia, na que representantes do Goberno Central e os autonómicos abordaban a crise de Ceuta. Nese encontro non se falou aínda dese posible reparto entre as diferentes comunidades dos nenos e adolescentes que chegaron dende Marrocos, pero o director xeral de Familia e Infancia da Xunta, Jacobo Rei, adiantábase a esa previsible posibilidade.
2: Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento. Pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver.
1: No día despois da eclipse toca celebrar a experiencia vivida sen incidencias para a enorme maioría dos galegos e visitantes aquí desplazados. O dispositivo sanitario atendeu menos dunha vintena de incidencias relacionadas co evento, das que só 8 requeriron traslados ao hospital.
3: Un reforzo que se manterá os vindeiros días, porque hai consecuencias na vista que poden tardar en dar a cara. Luís León é o xerente do Sergas.
4: A xente ten que estar atenta a se hai algunha manifestación de dano ocular para acudir ao seu médico. Posiblemente perda de visión ou ver manchas ou setos ou como moscas volantes, non?
3: Para o resto da poboación, a peor consecuencia foi a decepción, por exemplo, en lugares da Mariña, Bergantiños ou na Coruña, nos que as nubes non permitiron a visión do sol e do fenómeno.
5: Vou decepcionada de todo, de todo. Vou, levo un cabreiro.
6: Pois estamos moi frustradas.
7: Foi pena as nubes, mas foi moito bonito.
1: A seca segue deixando chegar as súas consecuencias. As grandes cidades e vilas mantéñense sen restriccións, pero nas pequenas localidades a caída dos cauces e os mananciais provoca problemas de suministración.
3: No concello ourensán de Leiro, na parroquia de Serantes, xa comenzaron a recorrerlo a camións cisterna para encher os depósitos de auga, polo de agora non teñen garantías para o uso de boca. Francisco José Fernández é o alcalde.
8: Hai moitísima xente, disminui o aporte o caudal no manantial, entonces claro, temos problemas nun pueblo.
3: Na Bacía do Lérez non descartan endurecer as medidas adoptadas. Mañá reuniranse para analizar a caída dos caudais.
1: Vigo e os municipios da súa contorna tamén están hoxe pendentes do abastecemento da auga. Durante esta xornada estánse a facer obras de mantemento no encoro de Eiras.
3: O Consorcio de Augas do Louro pide un consumo responsable aos veciños a empresas de Mos, Porriño ou Salceda, que dependen dos seus propios depósitos de reserva para pasar o día. O Concello de Redondela tamén advertiu de posibles complicacións debido á súa limitada capacidade de almacenamento. Escoitamos a alcaldesa Digna Rivas.
9: Lamento que a notificación chegue con menos de 48 horas de antelación, xa que coincide, como todos sabemos, con un período de tempo extremadamente caluroso e o que provoca un incremento notable do consumo estival, deixando os depósitos pues, con unha marxa de regulación moi asustada. Aínda así, quero dar, transmitir tamén tranquilidade á cidadanía. Eses depósitos, se solo son 6 horas, pues, van a poder abastecer, pero tamén pido responsabilidade.
3: A volta á normalidade do sistema de abastecemento prevese sobre as 6 da tarde.
1: As altas temperaturas deste verán tamén teñen consecuencias nos viñedos. Xa está en marcha unha das vendimas máis temperas dos últimos anos. Hoxe arrinca a recollida en Valdeorras.
3: Nesta denominación de orixe calculan que poderían chegar os 8,5 millóns de quilos de uva. Jorge Mazaira é o director técnico do Consello Regulador.
10: Tiene moi boa acidez, el grado alcohólico va perfecto e sobre todo tamén, bueno, en estes casos, ten un buen rendimento de mosto, non?
3: Este mércores chegaba ademais oficialmente o primeiro quilo de uva colleitada ás adegas da denominación de orixe do Ribeiro. Neste caso, estiman superar o pasado exercicio e roldar os 9 millóns de quilos de uva.
1: E o Concello Lucense de Cervantes vivía este mediodía unha nova xornada de mobilizacións na que os veciños denunciaron a situación sanitaria.
3: Pediron unha vez máis a reapertura do consultorio de Doiras e unha cobertura médica estable suficiente no centro de saúde de San Román. Teñen un só médico que atende os pacientes durante 2 horas cada xornada fronte a 3 a tempo completo de hai 2 anos.
11: E que logo de todos esos esforzos que tuveron que facer, se vexan agora, ao final dos seus días, que se lles nega todo, hasta unha atención médica, pero que un dereito, quero dicir, é que non teño palabras, de verdade que non teño palabras, porque isto é realmente, non sei.
1: Nos deportes, a Liga decidiu aprazar o encontro previsto para este domingo en Balaídos entre o Celta e o Osasuna.
3: Xogarase finalmente o xoves 27 de agosto, ás 8:30, no Municipal Vigués. Os técnicos de Liga visitaron de novo hoxe o campo e comprobaron que o céspede continúa en mal estado por mor dun fungo e que non é axitado que se dispute este encontro correspondente á primeira xornada de Liga.
1: Asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 polo miúdo nun novo día de calor. Alerta laranxa no Miño de Ourense por máximas que van superar os 39 graus de novo.

0: Centos de persoas cantaron hoxe o himno cubano diante da Casa Museo de Ángel Castro. Láncara vestiuse de gala para lembrar que ali están as raíces do seu fillo Fidel, o líder da Revolución Cubana. Héctor Castro, o seu sobrinho neto, dixo estar vivindo un dos días máis emocionantes da súa vida.
1: Es un orgullo estar presente hoy precisamente en Láncara, el lugar donde nace y es el origen de mi familia, y rendir homenaje al comandante es un verdadero honor y un placer ser partícipe y ser testigo en el día de hoy.
0: En 1992, Fidel Castro visitou Láncara para coñecer as súas orixes.
2: É lamentar tamén que hoxe un motorista faleceu en Vigo tras sufrir unha saída de vía nunha rotonda próxima ao aeroporto de Peinador. O sinistro produciuse a pasada noite na Nacional 556. A vítima tiña 47 anos e era veciño de Redondela. Imos hoxe xa cos deportes, Aitana Vidal.
3: Atrásase o inicio da Liga para o Celta. Os técnicos decidiron aprazar o encontro previsto para este domingo en Balaídos entre o Clube Celeste e o Osasuna. Xogarase finalmente o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde no Municipal Vigués. Segundo informou o Celta, os técnicos da Liga constataron na súa visita ao estadio que o céspede non é apto para practicar o fútbol ou estar afectado por un fungo moi agresivo. As entradas para o partido, que estaban todas vendidas, seguen sendo totalmente válidas para o novo horario, polo que non serán necesario realizar ninguna xestión adicional, segundo informou o club. Hoxe mesmo comezarán os traballos para sustituir o céspede co obxectivo de que o campo estea disponible para o partido do Celta Fortuna da xornada 2 contra o Andorra, fixado para o luns 24 de agosto. Un Celta Fortuna que debuta en segunda división contra o Cádiz o sábado ás 7 da tarde, un partido para o que Freddy Álvarez contará co defensa Anxo e os centrocampistas Hugo Burcio e Andrés Santañón tras la decisión de aprazar ese encontro entre o Celta e o Osasuna. Mentres en Riazor o Real Madrid fíxose co trofeo Teresa Herrera, o equipo de Mouriño voltou a Coruña logo da súa última participación no 2013. Os brancos leváronse o trofeo o gañar por 0-1 cun gol obra de Brahim no engadido da primeira parte. Escoitamos o xogador deportivista Miguel Loureiro.
4: Obviamente non estamos contentos polo resultado, queríamos ganar diante da nosa xente, está claro, pero lógicamente creo que nestes partidos de pretempada pues, o importante é sentir boas sensacións e competir.
3: Máis de 28.000 afeccionados acudiron a Riazor nun encontro con moitos asentos baleiros na bancada de Maratón inferior debido ás protestas das peñas polas novas condicións dos abonos. O xequenda para o Teresa Herrera femenino será ás 5 da tarde entre o Depor Abanca e o Porto.
2: Así rematamos esta crónica de Galicia sempre cun recordatorio a todos los que disfrutaron onte desa eclipse. Se senten algún sinal nos seus ollos de que algo non vai ben, acudan a un centro sanitario. Boa tarde.